0: معاشی شمولیت کے لیے کیے گئے اقدامات اس تبدیلی کے محرک ہیں۔ پردھان منتری مدرا یوجنا کے تحت جس کا آغاز 2015 میں کیا گیا تھا، کروڑوں خواتین اپنے کاروبار کو شروع کرنے اور وسعت دینے کے لیے ضمانت سے مبرہ قرض حاصل کر پائی ہیں۔ مذکورہ اسکیم کے تحت اس سال مارچ کے آخر تک 40 لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کا قرض دیا جا چکا ہے، جس میں سے 17 لاکھ کروڑ روپے خواتین کو دیے گئے۔ آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے تروپور تمل ناڈو کی رہائشی ونشیری نے بتایا،
1: اس یوجنا کی سہایتا سے میں نے اپنی نئی بوٹیک شاپ کھولی ہے اور میں یہ گرو کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ یہ شاپ بہت اچھی چل رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں اب اپنے پرتشٹھان کی 3 سے 4 اور شاخاؤں کا سفل سنچالن کرنے میں سکشم ہو گئی ہوں۔
0: 2-3 برانچز۔ پردھان منتری جن دھن یوجنا، سکنیا سمردھی یوجنا اور امانیا جیسی کلیدی اسکیموں کی بدولت بینکاری، بچت اور کاروباری پلیٹ فارموں تک خواتین کی پہنچ بڑھی ہے۔ جن دھن یوجنا کے تحت خواتین کے 33 کروڑ جن دھن کھاتے کھولے جا چکے ہیں۔ آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے ہماچل پردیش میں شملہ کی رہائشی سروج بالا نے کہا کہ حکومت کی اسکیموں سے متعلق رقم اب سیدھے ان کے بینک کھاتے میں منتقل کی جاتی ہے۔
2: یہ زیرو بیلنس سے کھاتا آرام سے کھل جاتا ہے، اس کے لیے کوئی راشی جمع نہیں کروانی پڑتی۔ جب کرونا تھا، جب کسی کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہوتا تھا، اس سمے لوگوں کو 1500 روپیہ مودی سرکار نے دیا۔ مودی جی کے 12 ورش کا کاریہ کال بہت اچھا ہے، انہوں نے عام جن مانس کو بہت سویدھائیں دی ہیں۔ اس میں ایک ہماری کو بیمہ یوجنا ملی ہے، 2 لاکھ بیمہ کور ملتا ہے۔
0: اختراعی پروگراموں اور موضوع پالیسیوں کے ساتھ خواتین ایک خود کفیل اور سب کی شمولیت والی معیشت کو تشکیل دینے میں اہم رول ادا کر رہی ہیں۔ آکاشوانی نیوز دلی سے آنند کمار کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں کلیم احمد۔
1: سپریم کورٹ میں 9 تقرر شدہ 5 جج آج حلف لیں گے۔ بھارت کے چیف جسٹس سوریہ کانت انہیں عہدے کا حلف دلائیں گے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے بھارت کے چیف جسٹس سے مشاورت کے بعد سپریم کورٹ میں 5 نئے ججوں کی تقرری کی ہے۔ سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن سی بی ایس سی نے طلبہ کے لیے نمبروں کی تصدیق اور امتحان کے پرچوں کی پھر سے جانچ کے لیے پورٹل شروع کر دیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں بورڈ نے یہ جانکاری دی ہے۔ سی بی ایس سی نے طلبہ کو یہ صلاح دی ہے کہ وہ نمبروں کی تصدیق اور امتحان کے پرچوں کی پھر سے جانچ کے لیے درخواست دینے کے طریقے کے بارے میں ہدایات کے تعلق سے ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ اتراکھنڈ میں یونیسکو عالمی ورثے کے مقام ویلی آف فلاورز کو سیاحوں کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ مذکورہ مقام ریاست کے چمولی ضلع میں ہے۔ جنگلات کے محکمے نے سیاحوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ویلی کے مالا مال حیاتیاتی تنوع اور پودوں کی کمیاب اقسام کے تحفظ میں تعاون کریں۔ محکمے کے مطابق ویلی آف فلاورز میں سردست پھولوں کی 300 اقسام اور پودوں کی متعدد کمیاب اقسام ہیں۔ فورسٹ رینج آفیسر چیتنا کھنڈپال نے بتایا کہ ویلی 31 اکتوبر تک سیاحوں کے لیے کھلی رہے گی۔
3: ویلی 1 جون سے 31 اکتوبر تک اوپن رہتی ہے۔ پہلے بار اس کی ڈسکوری فرینک اسمائتھ نے کی تھی 1931 میں، جب وہ کامیٹ کے ایک ایکسپیڈیشن سے لوٹ رہے تھے۔ اس کے بعد وہ ویلی دوبارہ آئے 1937 میں، اور 1938 میں انہوں نے ایک بک پبلش کی جس کا نام تھا ویلی آف فلاورز۔ 2005 میں یونیسکو دوارا ویلی آف فلاورز کو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ڈکلیئر کیا گیا۔
1: قابل ذکر ہے کہ ویلی آف فلاورز ایک ایسے خطے میں واقع ہے جہاں مشکل جغرافیائی حالات ہیں۔ موسمی حالات اور سلامتی کے معیارات کو مد نظر رکھتے ہوئے سیاحوں کو ضروری رہنما خطوط جاری کیے جا رہے ہیں تاکہ ان کے سفر کو محفوظ اور لطف اندوز بنایا جا سکے۔ اتر پردیش سرکار نے حمیرپور ضلع میں بیتوا دریا پر زیر تعمیر پل کا حصہ گرنے کے واقعے کی تحقیقات کے لیے اعلی سطح کی 2 انکوائری کمیٹیاں تشکیل دی ہیں۔ اس سانحے میں 6 افراد کی موت ہو گئی تھی۔ حمیرپور کے ضلع میجسٹریٹ ابھیشیک گوئل نے بتایا کہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے تشکیل دی گئی 3 رکنی انکوائری کمیٹی اس واقعے سے وابستہ سبھی انتظامی، تکنیکی اور طریقہ کار سے متعلق پہلوؤں کی تفصیلی جانچ کر رہی ہے۔ ضلع میجسٹریٹ نے بتایا کہ اس حادثے کے سلسلے میں کرارا تھانے میں کیس درج کیا گیا ہے۔ سال 2026 کے ایشیائی کھیلوں سے قبل 22 کشتی راں کھلاڑیوں کو ٹارگٹ اولمپک پوڈیم اسکیم ٹاپس ترقیاتی گروپ میں شامل کیا گیا ہے۔ یہ کھلاڑی اب کشتی

0: کشتی رانی کے مقابلے والے بڑے بین الاقوامی کھیل مقابلوں کے لیے تیاری کریں گے جس میں ایشیائی کھیل اور ورلڈ کپ سرکٹ شامل ہیں۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: کھیلوں کے محکمے کی وزارت نے کہا ہے کہ ان کشتی راں کھلاڑیوں کو ٹاپ ترقیاتی گروپ میں شامل کیا جانا تمغوں کے انفرادی امکانات پر توجہ مرکوز کرنے کے بجائے کشتی کے کئی کھیل مقابلوں میں پائیدار استحکام قائم کرنے کی ایک اور کوشش ہے۔ جن کھلاڑیوں کو اس میں شامل کیا گیا ہے ان میں 2024 کے پیرس اولمپک میں کھیلنے والے بلراج پمر، ایشیائی گیمز 2022 میں چاندی کا تمغہ حاصل کرنے والے اروند سنگھ اور 2022 کے ہی ایشیائی گیمز میں دو تمغے جیتنے والے جسوندر سنگھ بھی شامل ہیں۔ شامل کیے گئے بیشتر کھلاڑیوں کو خاص طور پر 2026 کے ایشیائی کھیلوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے تیار کیا جا رہا ہے۔ دلی سے اکشت کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے شمیم عرفان۔
0: ہاکی میں جاپان میں کاکا میگا ہارا کے مقام پر 18 سال تک کی عمر کے ایشیا کپ میں پول اے کے اپنے تیسرے میچ میں بھارت نے کوریا کو 1-4 سے ہرا دیا۔ بھارتی ٹیم کے کپتان کیتن کشواہا نے کھیل کے 33rd and 36th minutes میں 2 کیے۔ وریندر سنگھ نے 5th minute میں 1 کیا، جبکہ شاہ رخ علی نے کھیل کے 54th minute میں زوردار طریقے سے گول کیا۔ اس کامیابی کے ساتھ ہی پول اے میں کوریا اور جاپان کے ساتھ ساتھ بھارت کے بھی 6 ہو گئے ہیں۔ بھارت کل اپنا آخری پول میچ چینی تائپے کے خلاف کھیلے گا۔ کیرلم میں کہیں کہیں موسلادھار بارش کے امکان کے مدنظر 14 ضلعوں میں سے 10 یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ اگلے 3 میں بارش میں شدت آنے کا امکان ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اسرائیل اور حزب اللہ لڑائی روکنے پر رضامند ہو گئے ہیں۔ اس سے قبل انہوں نے اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کے ساتھ بات چیت کی اور سالسوں کے توسط سے لبنان کے ملیٹنٹ گروپ کو اس سے مطلع کیا۔ صدر ٹرمپ نے نتنیاہو سے فون پر گفتگو کے بعد ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں یہ جانکاری دی۔ امریکی صدر نے کہا کہ اب کوئی بھی فوجی بیروت نہیں جائے گا اور جو فوجی وہاں راستے میں ہیں انہیں واپس بلا لیا گیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے بتایا کہ حزب اللہ گروپ نے اس بات سے اتفاق کیا ہے کہ سبھی طرح کی گولی باری بند ہو جائے گی، اسرائیل اس پر حملہ نہیں کرے گا اور وہ بھی اسرائیل پر کوئی وار نہیں کرے گا۔ ترنمول کانگریس نے اپنے 2 سندیپن ساہا اور رتبرتا بنرجی کو پارٹی سے نکال دیا ہے۔ یہ کارروائی دونوں رہنماؤں کی جانب سے پارٹی مخالف کارروائیوں، کلیدی میٹنگوں میں عدم موجودگی اور پارٹی قیادت مخالف بیانات کی وجہ سے کی گئی ہے۔ یہ تھی خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں کلیم احمد۔
2: شکریہ نیتکا۔ دلی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو شہ سرخی کے ساتھ شائع کیا ہے۔ روزنامہ پرتاپ نے وزیراعظم نریندر مودی اور میامہ کے صدر کے درمیان ہوئی بات چیت کو نمایاں کیا ہے۔ وزیراعظم نے میامہ کے تئیں حمایت کا اعادہ کیا، جبکہ صدر اومین آ اونلائن نے کہا کہ میامہ میں بھارت مخالف عناصر کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اخبار کی ایک اور سرخی ہے، صدر جمہوریہ کی منظوری ملنے کے ساتھ ہی سپریم کورٹ کو ملے 5 نئے جج، سپریم کورٹ میں اب ججوں کی کل تعداد 37 ہو گئی۔ روزنامہ انقلاب کی نیٹ امتحان سے متعلق سرخی ہے، سپریم کورٹ کا نیٹ امتحان کمپیوٹر سے کرانے سے انکار، پیپر لیک کی وجہ سے دوبارہ امتحان کے لیے 21 جون کی تاریخ مقرر کی گئی ہے۔
0: اور اب آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ میامہ کے صدر اومین آن لائن نے یقین دلایا ہے کہ میامہ کے علاقے کو بھارت کے سیکیورٹی مفادات کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا۔ کامرس اور صنعتوں کے وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت اور امریکہ نے باہمی تجارتی سمجھوتے کے پہلے مرحلے کے بیشتر پہلوؤں کو حتمی شکل دے دی ہے۔ اتراکھنڈ میں یونیسکو کے عالمی ورثے کے مقام ویلی آف فلاورز کو سیاحوں کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ ایشیائی گیمز 2026 سے قبل 22 کشتی راں کھلاڑیوں کو ٹاپس ترقیاتی گروپ میں شامل کیا گیا ہے۔ ہاکی میں 18 سال تک کی عمر کے کھلاڑیوں کے ایشیا کپ میں بھارت نے کوریا کو 1-4 سے ہرا دیا۔ 2026 کے ایشیائی کھیلوں سے قبل 22 کشتی راں کھلاڑیوں کو ٹارگیٹ اولمپک پوڈیم اسکیم ٹاپس ترقیاتی گروپ میں شامل کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔
3: میڈیو ویو 483.1 میٹر 88.21 کلو ہرٹز پر ہم آکاش

0: پروگرام بزم اردو کے تمام سامعین کو جاوید انور کا آداب،
1: اور سامعین فیض رحمان بھی حاضر خدمت ہے تسلیم۔
0: فیض بھائی،
1: جی
0: وقت اپنی رفتار سے آگے بڑھتا رہتا ہے،
1: بے شک صحیح ہے،
0: مگر فیض بھائی دیکھیے، کچھ ادارے اور کچھ آوازیں ایسی ہوتی ہیں
1: جی
0: جو وقت کے سفر کو یادوں کی خوشبو میں بدل دیتی ہیں۔
1: کیا بات ہے،
0: نسلیں بدلتی ہیں، ذرائع ابلاغ کے اندر تبدیلی ہوتے رہتے ہیں،
1: جی ہاں
0: ٹیکنالوجی نئے در کھولتی ہیں،
1: بے شک
0: لیکن فیض بھائی، دلوں کے درمیان قائم ہونے والے رشتے اپنی اہمیت کبھی نہیں کھوتے۔
1: کیا بات ہے صحیح ہے،
0: یہی وہ رشتہ ہے
1: جی
0: جو ایک نشریاتی ادارے
1: اچھا
0: اور اس کے سامعین کے درمیان قائم
1: ہوتا ہے۔ جی ہاں،
0: ایک ایسا رشتہ جو نہ صرف آوازوں کو سنتا ہے بلکہ جذبات کو بھی محسوس کرتا ہے،
1: خیالات
0: کو بھی سمجھتا ہے،
1: بے شک،
0: اور محبتوں کو بھی سنبھال کر رکھتا ہے۔
1: جاوید بھائی، آج جب آکاشوانی اپنے 90 سالہ شاندار سفر کی منزل پر پہنچ کر ماضی کی یادوں اور حال کی کامیابیوں کا جائزہ لے رہی ہے، تو اس سفر کے کئی روشن باب نگاہوں کے سامنے آ جاتے ہیں۔
0: بالکل،
1: انہی میں ایک اہم باب سامعین کے خطوط ہیں۔
0: اچھا، سامعین کے خطوط کا، یعنی آپ کے خطوط یا پتروتر، مبنی پروگرام ہوتا ہے،
1: وہ خطوط جو محض الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ محبت، اعتماد، وابستگی اور خلوص کا آئینہ دار ہوتا ہے۔
0: بالکل،
1: یہ خطوط آکاشوانی اور اس کے سامعین کے درمیان ایک مضبوط پل کی حیثیت بھی رکھتا ہے جاوید بھائی۔
0: اور فیض بھائی دیکھیے، خطوط تو نصف ملاقات بھی ہے۔
1: جی
0: سامعین جو اپنے تاثرات ہمیں نوازتے رہتے ہیں،
1: جی ہاں
0: سمجھیے کہ نصف ملاقات بقول غالب۔
1: جی بقول غالب، جی ہاں۔
0: فیض بھائی دیکھیے، ایک زمانہ تھا جب ریڈیو گھر گھر کی ضرورت تھی،
1: جی
0: اس دور کو بھی ہم لوگوں نے دیکھا ہے، محسوس،
1: جی ہاں
0: اپنے بڑوں سے سنا بھی ہے کہ ریڈیو ہر گھر کی ضرورت تھی، لوگ اپنے روزمرہ کے کاموں کے ساتھ ریڈیو سنتے، خبروں سے باخبر رہتے، ڈراموں سے لطف اندوز ہوتے، موسیقی سے اور گانے بجانے سے دل بہلاتے تھے، اور علمی و ادبی پروگراموں سے اپنی معلومات میں اضافہ کرتے تھے۔ ان پروگراموں کو سننے کے بعد سامعین اپنے تاثرات، تجاویز اور خواہشات کو خطوط کی صورت میں آکاشوانی تک پہنچاتے تھے۔
1: جی
0: ڈاکیے کے ہاتھوں آنے والے یہ خطوط ریڈیو مراکز کے لیے بے حد قیمتی ہوتے تھے،
1: اور جاوید بھائی، ان خطوط میں سامعین مشورہ بھی دیا کرتے تھے۔
0: ہاں بالکل،
1: کسی گاؤں کے، کسی گاؤں کے دور دراز علاقے سے آنے والا ایک خط، کسی طالب علم کا پیغام، کسی بزرگ سامع کا مشورہ، کسی خاتون سامع کی پسندیدگی کا اظہار، یا کسی نوجوان کی حوصلہ افزا رائے، یہ سب خطوط آکاشوانی کے پروگراموں کو بہتر بنانے میں معاون ثابت ہوتے رہے ہیں۔
0: بالکل،
1: یہی وجہ ہے کہ سامعین کے خطوط کو ہمیشہ ایک خصوصی اہمیت دی گئی ہے۔
0: فیض بھائی دیکھیے، ہم سامعین کے خطوط کی روشنی میں ہی
1: جی
0: پروگرام کو ترتیب بھی دیتے ہیں، سجاتے بھی ہیں اور سنوارتے بھی ہیں،
1: جی
0: اور ہمارے پروگرام میں جو کمیاں ہوتی ہیں تو سامعین اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں،
1: جی
0: آئندہ ہم پروگرام کو بہتر بنانے میں سامعین کے خطوط کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے،
1: جی
0: اہم رول ہوتا ہے۔
1: جی
0: فیض بھائی دیکھیے، آکاشوانی بھاگلپور سمیت ملک بھر کے مختلف مراکز کو برسوں تک ہزاروں خطوط موصول ہوتے رہے۔ خطوط میں نہ صرف پروگراموں پر اظہار خیال کیا جاتا تھا بلکہ سامعین اپنے مقامی سرگرمیوں، تہذیبی روایات اور سماجی مسائل کا بھی ذکر کرتے تھے۔
1: کیا بات ہے
0: اس طرح یہ خطوط معاشرے کی دھڑکنوں کو محسوس کرنے کا ایک اہم اور بہترین ذریعہ بن جاتے تھے۔
1: اور جاوید بھائی دیکھیے، سامعین کے خطوط میں ایک دلچسپ پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ

0: अपने पसंदीदा प्रोग्राम और आवाज़ों को ज़िक्र कहिए बड़ी मोहब्बत से क्या करते हैं। बाज़ सामईन तो मखसूस प्रोग्रामों के आगाज़ और इख्तिताम के अवकात तक याद रखते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: वो अपने खतूत में प्रोग्रामों की तारीफ़ के साथ साथ तामीरी तनकीद भी पेश करते हैं,
1: बिल्कुल,
0: जिसे हमेशा कद्र की निगाह से देखा जाता है।
1: तनकीदी खतूत तो हमारे प्रोग्राम को बेहतर बनाने का बेहतरीन जरिया है
0: जी जी,
1: कि हमारे प्रोग्राम में क्या कमी है। सामीन के जो मशवरे होते हैं उसको हम लोग खास अहमियत देते हैं, खासकर तनकीदी खतूत को तो और भी अहम होता है।
0: जी,
1: देखिए, वक्त के साथ साथ ज़राए मवासलात में हैरत अंगीज तब्दीलियाँ आई,
0: बेशक आई हैं,
1: खतूत की जगह ईमेल, SMS, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया ने ले लिए, लेकिन सामीन की मोहब्बत और वाबस्तगी में कोई कमी
0: नहीं आई है। जी हाँ, जी हाँ।
1: आज भी सामीन अपने तासुरात मुख्तलिफ ज़राए से आकाशवाणी तक पहुँचाते हैं,
0: बेशक बेशक,
1: और यही रबता इस इदारे की जिंदगी और मकबूलियत की बेहतरीन अलामत है।
0: जावेद भाई, 90 साल के इस सफर में आकाशवाणी ने न सिर्फ खबरों और तफरीह का फरीजा अंजाम दिया,
1: बिल्कुल,
0: बल्कि कौम की तामीर, जुबानों अदब के फरोग, सकाफती वरसे के तहफ्फुज और समाजी बेदारी में भी नुमाया किरदार अदा किया।
1: बिल्कुल,
0: इस पूरे सफर में सामेईन के खतूत एक रोशन चराग की मानिंद हैं, जिन्होंने इदारे को अवामी तबक्कात और जज्बात से जोड़े रखा और नई शमा भी जलाई है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये सच है कि फैज भाई, हम लोग जो प्रोग्राम करते हैं
0: जी,
1: इंसान की जिंदगी को बनाने और संवारने के लिए,
0: समाज
1: को बेदार करने के लिए,
0: जी जी,
1: मुल्क को मजीद तरक्की की राहों पर आगे बढ़ाने के लिए हमारे प्रोग्राम का मकसद भी यही हुआ करता है
0: जी, बेशक,
1: और रेडियो इसमें एक अहम रोल अदा करता है
0: जी।
1: आज जब हम आपके खतूत पर एक नज़र पेश करते हैं
0: जी जी,
1: यानी एक नज़र डालते हैं, तो दरअसल उन तमाम सामईन को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं
0: जी जी जी,
1: जिन्होंने बरसों तक अपनी मोहब्बतों को लफ्ज़ों में समो कर आकाशवाणी तक पहुँचाया।
0: जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ।
1: वो सामईन जिनके खतूत ने प्रोग्रामों को मकबूल बनाया
0: जी, बेशक,
1: नशरियात को मुअस्सर बनाया
0: जी,
1: और इस इदारे के सफर को मजीद बामानी बना दिया।
0: ये खतूत सिर्फ कागज़ के चंद सफहात नहीं जावे,
1: हाँ बिल्कुल,
0: बल्कि इनमें धड़कते हुए दिलों की सदाएं शामिल होती हैं।
1: क्या बात है,
0: इनमें देही जिंदगी की सादगी कहिए, शहरी माशरे की मसरूफियत, नौजवानों के ख्वाब और बुजुर्गों की दुआएं भी शामिल होती हैं।
1: बिल्कुल,
0: यही वजह है कि आकाशवाणी की तारीख का तذکرہ सामईन के खतूत के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता।
1: आकाशवाणी की तारीख का तذکرہ
0: जी जी
1: बहुत ही अहम बात है, और समझिए फैज भाई, सामईन तो हमारे इस प्रोग्राम की जान होते हैं,
0: बेशक बेशक,
1: और हम उसी के लिए तो प्रोग्राम करते हैं।
0: जी हाँ, बेशक।
1: और फैज भाई देखिए, आकाशवाणी के 90 साल सफर के मौके पर हम अपने तमाम सामईन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं,
0: बेशक शुक्रिया अदा करते हैं,
1: खुसूसन उन सामईन का जिन्होंने गुज़िश्ता कई दहाइयों से आकाशवाणी का साथ निभाया और साथ दिया। उनकी मोहब्बत, एतमाद और हौसला अफजाई की जो इस इदारे की असल ताकत है।
0: हाँ, उसने हौसला अफजाई की थी। आकाशवाणी के 90 साल सफर का ये जश्न, जावेद भाई, दरअसल सामईन और नशरियाती इदारे के दरमियान कायम उस लाजवाल रिश्ते का जश्न है।
1: जश्न है, बिल्कुल बिल्कुल,
0: जो वक्त की हर आजमाइश में कायम व दायम रहता है। हमें यकीन है कि आने वाले बरसों में भी ये ताल्लुक इसी तरह मजबूत, पायदार और मोहब्बत से भरपूर रहेगा।
1: हमें काफ़ी उम्मीद है सामीन से।
0: जी जी जी।
1: और फैज भाई देखिए, आकाशवाणी के 90 साल दरख्शां सफ़र का जिक्र करते हुए हमने इस इदारे की ग्रह कद्र खिदमात समझिए कि
0: उस पर एक
1: नज़र डाली है,
0: जी जी जी,
1: जिन्होंने नस्लों की फिक्री, इल्मी और सकाफती आबियारी की है।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: ये सफ़र हमें इस हकीकत का भी एहसास दिलाता है
0: जी
1: कि ज़राए अबलाग का असल मकसद सिर्फ मालूमात की तरसील नहीं,
0: अच्छा,
1: बल्कि मुआशरे में शऊर, जिम्मेदारी और मुस्बत फिक्र को फ़रोग देना भी है।
0: आकाशवाणी ने गुज़श्ता 90 बरसों के दौरान तालीम, सेहत, ज़राअत, ادب، ثقافت اور ماحولیات جیسے اہم موضوعات پر مسلسل عوامی بیداری پیدا کرنے
1: بالکل
0: کی کوشش
1: کو بیدار کرنے جی کے اہم رول ادا کر رہے ہیں۔
0: یہی وہ موضوعات ہیں جو انسانی زندگی کے استحکام اور روشن مستقبل سے براہ راست وابستہ ہیں۔
1: بالکل اور فائد بھائی دیکھیں، انسانی زندگی
0: جی
1: اور کائنات کا رشتہ بھی
0: جی جی
1: کچھ
0: جی
1: ایسا ہی ہے۔
0: کیا بات ہے، کیا بات ہے،
1: انسانی زندگی اور کائنات کا رشتہ بھی کچھ ایسا ہی ہے
0: جی بے شک،
1: جیسے سانس اور ہوا کا،
0: آئے ہائے ہائے کیا
1: پانی
0: بات
1: اور زندگی کا
0: بے شک،
1: یا زمین اور اس کی زرخیزی
0: کا جی ہاں،
1: اگر ہمارا ماحول محفوظ پاکیزہ اور متوازن ہو یعنی بیلنس ہو تو
0: جی
1: زندگی کی رونقیں برقرار رہتی ہیں
0: جی بے شک بے شک۔
1: لیکن جب ماحول آلودگی، بے اعتدال اور غفلت کا شکار ہو جائے تو اس کے اثرات پوری انسانیت کو متاثر کرتے ہیں۔
0: بہت اچھی بات بتائی جاوید بھائی اپنے ماحولیاتی تعلق سے، بہت عمدہ بڑی اچھی باتیں ہیں۔ تو اسی موضوع کے تحت سامعین کو ہم لوگ اب سنواتے ہیں ایک مقالہ۔
1: مقالے کا عنوان کیا ہے؟
0: اس کا عنوان ہے انسانی زندگی میں پریاورن کی اہمیت، اور مقالہ نگار ہیں ڈاکٹر اے رحمان۔
1: تو آئیے سامعین سنتے ہیں یہ نشر کردہ مقالہ۔
2: دور حاضر میں ماحولیات کا چرچا خوب زور و شور پر ہے، اس کو وہ عرض پر اوزون کی بربادی جو ہر زیرو کی بقا کے لیے ایک خطرناک مسئلہ بن چکا ہے۔ اوزون حیاتی ایکو سسٹم میں حفاظتی ڈھال کا کام کرتی ہے، یہ انتہائی مہلک بنفسری شعاع الٹرا وائلٹ ریز کو زمین پر آنے سے روکتی ہے۔ چنانچہ اوزون کی بربادی کا علم ہر ایک طالب علم، سائنسداں اور عوام کو ہونا چاہیے تاکہ بر وقت اس کی تلافی کی جا سکے۔ اوزون آکسیجن کے تین جوہر سے مل کر بنا ہوتا ہے، یہ قدرتی طور پر زمینی آب و ہوا کی باہری سطح سے سورج سے نکلی زیادہ قوت والی بنفشی شعاع کے ذریعہ بنتی ہے۔ تقریباً 90% سبھی اوزون 15 سے 55 کلومیٹر زمینی سطح سے اوپر بنتے رہتے ہیں، جنہیں اسٹریٹو اسفیئر کہتے ہیں۔ سورج سے نکلی ہوئی بنفشائی شعا کو اوزون چھان کر زمین پر بھیجتی ہے، لیکن اوزون طبق کی کمی کے سبب بنفشائی شعائیں آسانی سے زمین تک پہنچ جاتی ہیں۔ بنفشائی شعا کی زیادہ ایکسپوزر ہونے سے انسان میں جلدی کینسر، موتیابین کا خطرہ لاحق ہوتا ہے، ساتھ ہی ساتھ امراض سے قوت مدافعت ایمون کی بھی شدید ایمون کو بھی شدید نقصان پہنچاتا ہے۔ 1957 سے اوزون کی پیمائش زمینی سطح سے اوپر مختلف اعلی جات سے شروع کی گئی جیسے بیلون برن اور سیٹلائٹ برن۔ موسم کے بدلنے سے اوزون میں کمی ہوتی رہتی ہے۔ شمالی کرہ ارض کے درمیانی عرض البلد پر 1979 سے 1994 کے درمیان موسم خزاں یا گرما کی بنسبت موسم بہار یا جایا میں دونوں کمی واقع ہوئی ہے۔ فی الحال اوزون میں سراغ صرف انٹارکٹیکا کے اوپر ہی پایا جا رہا ہے۔ بہت سارے کیڑے اوزون کو برباد کرتے ہیں، کلورو کاربن سب سے زیادہ اوزون کو برباد کرنے والا کیمیائی مادہ ہے، جن کا استعمال ریفریجریٹر اور ایئر کنڈیشنرس میں ٹھنڈا کرنے والا ریفریجریٹ کے طور پر کیا جاتا ہے۔ ہائیڈروکلورو فلورو کاربن کی ڈپلیشن پوٹینشیل اتنی زیادہ خطرناک ہے کہ مستقبل میں اس کے استعمال کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے۔ کلورین سے مرکب دو کیمیا کاربن ٹیٹرا کلورائڈ اور میتھائل کلورو فارم کے استعمال پر عالمی سطح پر اس کا کنٹرول کرنا ضروری ہے، کیونکہ ان میں بہت زیادہ او پی ڈی ہوتی ہے۔ بائیو فلورو کاربن کا استعمال آگ بجھانے میں ہوتا ہے، یہ سی ایف سی سے اوزون ختم کرنے میں 10 گنا زیادہ طاقت رکھتی ہے۔ آتش فشا پہاڑ سے نکلنے والا لاوا بھی اوزون کو ختم کرتا ہے۔ 1991 میں فلپائن کے مانٹ پیناٹوبو کے لاوا سے لگ بھگ 2 کروڑ ٹن سلفر ڈائی آکسائڈ گیس ہوا میں شامل ہو گئی، جس وجہ سے اوزون میں بہت زیادہ گراوٹ آئی۔ اوزون کے خاتمہ سے ماحول پر خراب اثرات، پلانٹس کی بہت سی اسپیسیز اور ورائٹیز پر الٹرا وائلٹ کا اثر ہو رہا ہے، فصلوں کی رضائیت میں کمی واقع ہو رہی ہے اور ان میں زہریلے مادہ کا اضافہ بھی ہوا ہے۔ لہٰذا ہمیں الٹرا وائلٹ ٹالرنٹ پودے پیدا کرنا ہوگا۔ سمندری اور سمندری نباتات و حیوانات، الٹرا وائلٹ شعاع سمندر میں پائے جانے والے فائٹو پلنکٹون، زو پلنکٹون، نوزائیدہ مچھلی، کیکڑے کے لاروا اور شرمپس کی پیداوار میں تیزی سے کمی ہو رہی ہے، چونکہ فائٹو پلنکٹون کاربن ڈائی آکسائڈ کی وافی مقدار عمل زیائے ترکیبی سے جذب کرتے ہیں اور دنیا کو گرین ہاؤس افیکٹ سے بچاتے ہیں۔ انسان الٹرا وائلٹ شعاع کا واضح اثر انسانی جلد پر سن برن ہے، جسے ایرائیتھیما کہتے ہیں۔ دور حاضر کے مولیکولر بایولوجی کی تحقیقوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یو وی شعاع سے انسانی جلد میں کینسر اور اس کے جین میں تبدیلی بھی پیدا کرتی ہے۔ آنکھوں کو ایکسپوزر الٹرا وائلٹ سے بچانے کے لیے دھوپ کا چشمہ، سن گلاس استعمال کریں، جبکہ معمولی قسم کا چشمہ آنکھوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ آب و ہوا، اس کلہ عرض پر بدلتی ہوئی آب و ہوا اور اوزون کے خاتمہ سے انسانی نقل و حرکت بہت متاثر ہو رہی ہے۔ زیادہ یو وی شعاع زمین پر گرین ہاؤس گیس کے چکر میں تبدیلی لاتی ہے۔ سورج کی شعائیں انسانی جلد کو وٹامن ڈی فراہم کرتی ہیں، جس کے سبب انسان چاق و چوبند رہتا ہے اور اس کا جسم عمدگی سے کام کرتا ہے، لیکن اس کے مضر اثرات جلدی کینسر، جلد کا عمر دراز ہونا، آنکھوں میں خرابی پیدا کرنا، لہذا الٹرا وائلٹ سے محفوظ رہنا لازمی ہے تاکہ خطرہ کی گنجائش نہ رہے۔ پانی، الٹرا وائلٹ شعاع براہ راست نصف کلو میٹر تک صاف شفاف پانی میں چلی جاتی ہے اور پانی میں جذب ہو جاتی ہے۔ آبی ایکو سسٹم میں زیادہ تر جاندار فائٹو پلنکٹون جو روشنی سے قریب ہوتی ہے ان کو یہ شعاع نقصان پہنچاتی ہے۔ ہوائی آلودگی، ہوائی آلودگی ناپسندیدہ ہے، اس سے انسان کو عمل تنفس میں دشواری ہوتی ہے، آنکھوں میں خارش اور پیڑ پودوں کو نقصان کرتی ہے۔ ہوائی ذرات، دھول، دھواں، سلفیٹ، ایروسول بھی الٹرا وائلٹ شعاع کو زمین پر آنے سے روکتی ہے، لیکن ان شعاعوں کو منتشر کرتی ہے، جس سے آنکھ، چہرہ وغیرہ متاثر ہوتی ہے۔ فارسٹ تتھا اور کراپس، فصلوں کے کچھ اقسام الٹرا وائلٹ سینسیٹیو ہوتے ہیں، جس کے سبب ان کی پیداوار میں کمی آ جاتی ہے۔ اسی لیے زمین پہ پودوں کو الٹرا وائلٹ ٹالرنٹ بنایا جاتا ہے تاکہ پیداوار بہتر ہو سکے۔ پیڑ پودوں میں الٹرا وائلٹ شعاع کو جذب کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، کچھ پگمنٹ شعاع کو جذب بھی کر لیتے ہیں۔ پیڑ پودے ڈی این اے یا آکسیڈنٹ انجوری کی مرمت بھی کرتے ہیں۔ کلورو فلورو کاربن کا متبادل اور سماجی روک تھام، سی ایف سی کی جگہ چند دوسرے کیمیا کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ہائیڈرو کلورو فلورو کاربن ہوا میں تیزی سے ٹوٹ جاتا ہے، جو اوزون طبقے کو کم نقصان پہنچاتا ہے۔ ہائیڈرو فلورو کاربن میں کلورین نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اوزون محفوظ رہتا ہے۔ امونیا ریفریجریٹر کے مد مقابل استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پانی اور بھاپ سے سامانوں کی صفائی کی جا سکتی ہے۔ ریفریجریٹر، ایئر کنڈیشن یا اے سی کار کی مرمت کے وقت اس بات کا دھیان رکھیں کہ مشاک ٹیکنیشین کے ذریعے ہی صفائی کی جائے تاکہ سی ایف سی باہر نہ نکلے۔ خراب سامانوں سے ریفریجرنٹس کو اچھی طرح نکال کر ہی اسے ختم کیا جانا چاہیے۔
1: فیض بھائی،
0: جی جی،
1: ابھی ہم لوگ سامعین کو ڈاکٹر اے رحمان کا فکر انگیز مقالہ انسانی زندگی میں پریاورن کی اہمیت سن رہے تھے۔
0: جی جی جی جی،
1: تو فیض بھائی آپ نے محسوس کیا اور ہمارے سامعین نے بھی محسوس کیا ہوگا، یقیناً اس مقالے نے ہمیں یہ احساس دلایا کہ فطرت کا تحفظ دراصل انسانی زندگی کے تحفظ کی ضمانت
0: ہے۔ بے شک
1: ماحولیات کی پاکیزگی، درختوں کی ہریالی، دریاؤں کی روانی اور فضاؤں کی شفافیت ہی زندگی کے حسن اور بقا کی بنیاد ہیں۔
0: بے شک بے شک۔ تو جاوید بھائی، اب دیکھیے، اب وقت ہم کہیں گے کہ مقالے کے بعد ظاہر ہے کہ جہاں نثر کی بات ہو جاتی ہے تو پھر شاعری کی بات ہو تو اس کا لطف اور بڑھ جاتا ہے۔
1: بالکل،
0: تو یہ کہا جائے کہ اب وقت ہو چلا ہے شاعری کا، کہیے تو کلام شاعر کے تحت، جی ہاں جی ہاں جی ہاں، کلام شاعر کے تحت جناب محبوب عالم کے کلام کو ہم لوگ سنواتے ہیں، جن کے اشعار میں زندگی کے مختلف رنگ، انسانی احساسات کی لطافت اور فکر و تخیل کی نمایاں طور پر جلوہ گری ہوتی ہے
1: تو پیش ہے کلام شاعر کے تحت جناب محبوب عالم کا یہ کلام۔
3: پہلی غزل کا مطلب ملاحظہ فرمائے، اس قدر غم ملے زندگی سے مجھے، اس قدر غم ملے زندگی سے مجھے، نفرتیں ہو گئی ہیں خوشی سے مجھے، اس قدر غم ملے زندگی سے مجھے، اس قدر غم ملے زندگی سے مجھے، نفرتیں ہو گئی ہیں خوشی سے مجھے، تجھ کو دولت میں اچھا کہوں یا برا، تجھ کو دولت میں اچھا کہوں یا برا، کر دیا دور تو نے سبھی سے مجھے، کر دیا دور تو نے سبھی سے مجھے، اس لیے میں بھٹکتا رہا عمر بھر، اس لیے میں بھٹکتا رہا عمر بھر، کاش ہو جائے الفت کسی سے مجھے، کاش ہو جائے الفت کسی سے مجھے، زندگی مسکرانے لگی ہے میری، زندگی مسکرانے لگی ہے میری، فائدہ یہ ہوا دوستی سے مجھے۔ جی یہ مقطع، اب یقین آپ کو ہو نہ ہو اے نظر، اب یقین آپ کو ہو نہ ہو اے نظر، ہے محبت مگر آپ ہی سے مجھے، ہے محبت مگر آپ ہی سے مجھے۔ دوسری غزل کا مطلب پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائے، دور تک دیکھتا رہا آخر، دور تک دیکھتا رہا آخر، چھوڑ کر وہ چلا گیا آخر، چھوڑ کر وہ چلا گیا آخر، ساری دنیا نے ہم کو سمجھایا، ساری دنیا نے ہم کو سمجھایا، پھر بھی دل کو لگا لیا آخر، پھر بھی دل کو لگا لیا آخر، جب چراغ وفا بجھا نہ سکی، جب چراغ وفا بجھا نہ سکی، تھک کے رک ہی گئی ہوا آخر، تھک کے رک ہی گئی ہوا آخر، تو بہت خوش دکھائی دیتا ہے، تو بہت خوش دکھائی دیتا ہے، کان میں اس نے کیا کہا آخر، کان میں اس نے کیا کہا آخر، بے وفا صرف بے وفا ہے وہ، بے وفا صرف بے وفا ہے وہ، کرتے کس سے نظر گلا آخر، کرتے کس سے نظر گلا آخر۔ تیسری غزل کا مطلع پڑھتا ہوں بطور خاص، ملاحظہ فرمائے، عشق کی زد میں آ کے دیکھ لیا، عشق کی زد میں آ کے دیکھ لیا، آپ سے دل لگا کے دیکھ لیا، آپ سے دل لگا کے دیکھ لیا، سچ کہوں وہ تو جھوٹ بولے ہے، سچ کہوں وہ تو جھوٹ بولے ہے، اس کی باتوں میں آ کے دیکھ لیا، اس کی باتوں میں آ کے دیکھ لیا، کتنی پیاری تھی ان کی باتیں بھی، کتنی پیاری تھی ان کی باتیں بھی، ہم نے ماضی میں جا کے دیکھ لیا، ہم نے ماضی میں جا کے دیکھ لیا، وہ جو روٹھا تو روٹھتا ہی گیا، وہ جو روٹھا تو روٹھتا ہی گیا، لاکھ اس کو منا کے دیکھ لیا، لاکھ اس کو منا کے دیکھ لیا، ان میں وعدے وفا نہیں ہے نظر، ان میں وعدے وفا نہیں ہے نظر، ہم نے ان کو بلا کے دیکھ لیا، ہم نے ان کو بلا کے دیکھ لیا۔ آخری غزل پڑھتا ہوں بطور خاص، ملاحظہ فرمائے، ہمیں یہ بھی بتایا ہے کسی نے، ہمیں یہ بھی بتایا ہے کسی نے، تمہارا دل دکھایا ہے کسی نے، میرا کردار دیکھ کر جانا، میرا کردار دیکھ کر جانا، وہ لگاتے ہیں مجھ پہ تہمت کم، وہ لگاتے ہیں مجھ پہ تہمت کم، تیرنا چاہتا سمندر میں، تیرنا چاہتا سمندر میں، وہ دلانے لگا ہے ہمت کم، وہ دلانے لگا ہے ہمت کم، جب سے ہوا دیدار حسن کا، جب سے ہوا دیدار حسن کا، وہ کرنے لگا ہے نفرت کم، وہ کرنے لگا ہے نفرت کم، وہ جو کہتا ہے جان دیتے ہیں، وہ جو کہتا ہے جان دیتے ہیں، پھر بھی لگتا ہے کیوں کثرت کم، پھر بھی لگتا ہے کیوں کثرت کم۔ آخری غزل کا مطلع پڑھتا ہوں بطور خاص، ملاحظہ فرمائے، تمہارا دل دکھایا ہے کسی نے، تمہارا دل دکھایا ہے کسی نے، ہمیں یہ بھی بتایا ہے کسی نے، ہمیں یہ بھی بتایا ہے کسی نے، عجب شے ہے محبت بھی جہاں میں، عجب شے ہے محبت بھی جہاں میں، کسی کا غم اٹھایا ہے کسی نے، کسی کا غم اٹھایا ہے کسی نے، یہ تم نے شعر جو مجھ کو سنایا، یہ تم نے شعر جو مجھ کو سنایا، مجھے شاید سنایا ہے کسی نے، مجھے شاید سنایا ہے کسی نے، جہاں والوں نے بس ٹھوکر لگائی، جہاں والوں نے بس ٹھوکر لگائی، مجھے پتھر بتایا ہے کسی نے، مجھے پتھر بتایا ہے کسی نے، سبب پوچھو نہ تم میری خوشی کا، سبب پوچھو نہ تم میری خوشی کا، مجھے اپنا بنایا ہے کسی نے، مجھے اپنا بنایا ہے کسی نے، میرے حق میں نظر کر کے دعائے، میرے حق میں نظر کر کے دعائے، ستم ایسے بھی ڈھایا ہے کسی نے، ستم ایسے بھی ڈھایا ہے کسی نے۔
1: فیض بھائی،
0: جی جی،
1: ابھی ہم لوگ سامعین کو کلام شاعر کے تحت
0: جی
1: جناب محبوب عالم کا کلام سنوا رہے تھے۔
0: جاوید بھائی، کلام تو عمدہ تھا۔
1: ہاں ہاں بالکل۔
0: اور کیا ارادہ آپ کا؟
1: ہاں ہاں ارادہ تو اب ہم سامعین کو کہانی کی طرف،
0: کہانی کی طرف، ہاں کہانی کی طرف لیے چلتے ہیں۔
1: اور سامعین کو سنوا، ادب کی خاص صنف ہے۔
0: جی جی جی۔ اور سامعین کو اب سنواتے ہیں ایک افسانہ۔
1: افسانے
0: کا عنوان ہے کوئلہ بھئی نہ راکھ۔
1: کیا بات ہے۔
0: افسانہ نگار ہیں محترمہ نشاط پروین۔
1: تو آئیے سامعین سنتے ہیں یہ نشر کردہ افسانہ۔
4: میں جس کالونی میں رہتی ہوں اس کے قریب ہی مزدور پیشہ افراد کی بستی ہے۔ ان کے مرد یا تو رکشہ چلاتے تھے یا مزدوری کیا کرتے تھے۔ عورتیں زیادہ تر گھروں میں کام کیا کرتی تھیں۔ یہ لوگ آپس میں مل جل کر بھی رہا کرتے تھے اور خوب خوب لڑائیاں بھی کیا کرتے تھے۔ اس بستی کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہاں کے لوگ ہر طرح سے آزاد ہیں۔ ان کے ہاتھ پیر زبان اور نظر سب آزاد ہیں۔ یہاں عشق و عاشقی کا کھیل بھی خوب خوب ہوتا ہے۔ اکثر سننے میں آتا ہے کہ فلاں کی لڑکی فلاں لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی، یا لڑکے نے اپنی بیوی کو چھوڑ کر کسی دوسری لڑکی سے شادی کر لی۔ جب کبھی ایسے واقعات ہوتے ہیں تو دونوں طرف سے خوب لڑائیاں ہوتی ہیں، مار پیٹ ہوتی ہے، لوگ زخمی ہوتے ہیں، لیکن کچھ دنوں بعد پھر سب کچھ پہلے کی طرح ہو جاتا ہے اور سبھی لوگ ایک دوسرے کی خوشی اور غم میں برابر کے شریک ہو جاتے ہیں۔ کالونی کے ایک سرے پر یہ مزدور بستی ہے اور دوسرے سرے پر چہار دیواری سے گھرا ہوا ایک بڑا قبرستان ہے۔ جب کبھی کوئی کالونی میں مزدوروں کی بستی میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو جنازہ میرے گھر کے سامنے ہی سے گزرتا ہے۔ اس قبر کے کئی دوسرے مصب بھی ہیں۔ مثلا بستی کی عورتیں اس میں اپنی بکریاں چراتی ہیں، بہت سارے لوگ اس میں صبح سویرے فراغت حاصل کرتے ہیں اور لڑکے جوا کھیلتے ہیں۔ چند سال قبل تک اس بستی کے لوگوں کی حالت بہت خراب تھی۔ زیادہ تر مٹی کے بنے کچے گھر تھے، کسی کے ہاں بجلی نہیں تھی۔ یہاں کی عورتیں لکڑی اور گوٹھے پر کھانا پکاتی تھیں، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ان کے حالات بدلنے لگے۔ جو بچے دن بھر کالونی کی گلیوں میں آوارہ گردی کیا کرتے تھے، وہ بڑے ہوتے ہی دلی، کلکتہ، جے پور یا پنجاب کے کسی شہر میں نکل جاتے اور وہاں سے روپے کما کر گھر بھیجتے۔ کچھ سرکاری یوجناؤں نے بھی ان کی مدد کی اور ان کے حالات بہتر سے بہتر ہوتے چلے گئے۔ اب کئی مکانات نہ صرف پختہ ہو چکے تھے بلکہ دو منزلہ بھی بن چکے تھے۔ بچے اور بچیاں اسکولوں میں تعلیم حاصل کرنے لگے تھے۔ زیادہ تر گھروں میں کلر ٹی وی اور گیس کے چولہے آ گئے تھے۔ بستی کے نوخیز لڑکے ہاتھوں میں قیمتی موبائل لیے گھومتے رہتے ہیں۔ رات کے وقت کئی لڑکے کسی ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور موبائل پر پتہ نہیں کیا کیا دیکھتے رہتے ہیں۔ ان سب باتوں کے باوجود ابھی بھی کچھ گھروں کی صورت پہلے ہی جیسی تھی۔ یہاں کے مکین یہیں رہ کر اپنی روزی روٹی کما رہے ہیں۔ کچھ لوگ رکشہ چلاتے ہیں، کچھ مزدوری کرتے ہیں، اور اب تو ای رکشہ کا بھی رواج شروع ہو گیا ہے۔ انہی میں سے ایک گھر سکینہ کا بھی تھا، جسے لوگ عام طور پر ساکو کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ اس کا میکہ کسی دور دراز کے گاؤں میں تھا۔ والدین کا انتقال ہو چکا تھا۔ رشتہ داروں نے عزرا ہمدردی اس کی شادی کرا دی۔ اس کے شوہر کا نام رفیق تھا۔ اس کے والدین بھی اس دنیا سے گزر چکے تھے۔ رفیق راج مستری کا کام کرتا تھا، محنتی تھا، لہذا اس کے پاس کام کی کمی نہیں تھی۔ مہینے بھر میں اچھے خاصے پیسے کما لیتا۔ شادی کے 6 برس کے اندر اندر سکینہ 4 بچوں کی ماں بن چکی تھی اور 5واں اس کے پیٹ میں تھا۔ اچھا ذرا ٹھہریے، ایک بات تو میں بتانا ہی بھول گئی۔ یہ جو عورت تھی نا سکینہ، میں تو اسے جانتی بھی نہ تھی، اسے کبھی دیکھا تک نہ تھا، اس کے نام سے بھی واقف نہیں تھی۔ پھر آپ پوچھیں گے کہ میں اس کے بارے میں اتنی تفصیل سے کیسے جانتی ہوں۔ بات دراصل یہ ہے کہ کل اچانک مزدور کی بستی سے رونے دھونے کی آوازیں آنے لگیں۔ آوازیں اتنی بلند تھیں کہ کالونی کے سبھی لوگ اپنے گھروں سے نکل پڑے۔ عورتیں بالکنی سے جھانکنے لگیں۔ میری پڑوسن بڑی تیز اور پھرتیلی ہے، وہ آس پاس کی تمام خبریں رکھتی ہے۔ مجھے زیادہ تر معلومات اسی سے حاصل ہوتی ہیں۔ اور اپنے گھر سے تیزی کے ساتھ باہر نکلی اور مزدوروں کی بستی کی جانب دوڑ پڑی، اور میں بے صبری کے ساتھ اس کے واپسی کا انتظار کرنے لگی۔ جب صبح کا وقت تھا اور گھر کے سارے کام بکھرے پڑے تھے۔ میں نے جلدی جلدی کام سمیٹنے شروع کیا، لیکن دل اور دماغ تو کہیں اور تھا۔ خیر خدا خدا کر کے کوئی آدھے گھنٹے کے بعد وہ لوٹی اور پھر اس نے جو رواں دواں سنائی اسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سکینہ کھانا بنانے کے دوران بری طرح جل گئی تھی۔ جل گئی یا جلا دی گئی، ایک سوال میرے ذہن میں کون سا گیا، لیکن اسے کون جلائے گا؟ ساس سسر نند دیور کوئی بھی تو نہیں ہے، تو کیا اس کے شوہر نے اسے جلا دیا؟ لیکن کیوں؟ میں دن بھر

0: نہیں بتایا تھی، میرا دل ہلکا نہیں ہوتا۔ میری بات سن کر وہ یا تو خاموش رہتے ہیں یا پھر ایک چھوٹا سا جملہ بول کر خاموش ہو جاتے تھے۔ میں نے جب انہیں آج کے واقعے سے آگاہ کیا تو انہوں نے فوراً جواب دیا، کسی نے جلا کر مارنے کی کوشش کی ہوگی، جو عورت برسوں سے کھانا پکاتی آ رہی ہے وہ یوں نہیں جل جاتی۔ ان کی بات سن کر تو میں بھی جل ہی گئی، لیکن کوئی جواب نہ دیا۔ رات گزری، صبح آئی، ابھی میں منہ ہاتھ دھو کر بیٹھی ہی تھی کہ پڑوسن نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ آتے ہی کہنے لگی کہ سکینہ کا انتقال ہو گیا، اس کی لاش لائی جا رہی ہے۔ اتنا کر کے وہ چلی گئی، لیکن میرا دل اندر سے بیٹھ گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایک انجان عورت کے لیے میرے دل میں اتنا درد کہاں سے پیدا ہو گیا۔ شاید یہ ایک عورت کا دوسری عورت سے فطری لگاؤ ہے۔ میرا اندر سے دل اچاٹ ہو گیا۔ میں نے بے دلی کے ساتھ گھر کے کاموں کو انجام دیا، اور جب میرے شوہر ناشتہ کر کے آفس کے لیے نکل گیا تو میں خود گھر کو تالا لگا کر پڑوسن کے یہاں جا پہنچی۔ وہ بھی شاید کسی کے انتظار میں بیٹھی تھی کہ سارا ماجرا بیان کرتی، پھر وہ کہتی گئی اور میں سنتی گئی۔ سکینہ کے شوہر رفیق کا پڑوس کے ایک نوجوان اور کنواری لڑکی سے عشق ہو گیا تھا، اور یہ عشق کوئی ڈھکا چھپا نہیں تھا۔ مزدوروں کی پوری بستی اس سے واقف تھی۔ بات صرف عشق و عاشقی کی ہوتی تو کوئی بات نہیں تھی، بات تو یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ رفیق اپنی ساری کمائی اپنی معشوقہ پر خرچ کرنے لگا تھا۔ اس کے خوب اچھے اچھے کپڑے خرید کر لاتا، میک اپ کے سامان دیتا، کھانے پینے کی چیزیں دیتا، جبکہ اس کے اپنے بچے کھانے دانے کو محتاج ہو رہے تھے۔ اس بات کو لے کر اکثر دونوں میں لڑائی ہونے لگتی۔ رفیق غصے میں اسے دھن کر رکھ دیتا، وہ روتی بھی لگتی رہتی۔ اب تک اس نے کسی دوسرے گھر میں کام نہیں کیا تھا، لیکن اب وہ سوچ رہی تھی کہ وہ بھی کہیں کام پکڑ لے، آخر ایسا کب تک چلے گا۔ لیکن رفیق اسے کہیں کام بھی نہیں کرنے دیتا تھا۔ ایک روز گلی میں اس کا سامنا رفیق کی معشوقہ سے ہو گیا۔ اس کے دل میں تو گرمی بھری ہوئی تھی، اسے سامنے پا کر اس نے اپنے دل کی بھڑاس نکالنی شروع کی۔ دونوں میں تو میں شروع ہوئی تو کالونی کے کافی لوگ جمع ہو گئے، اور پھر بیچ بچاؤ کر کے دونوں کو الگ کروا دیا گیا۔ اس وقت اس لڑکی کا باپ گھر پر کام پر گیا ہوا تھا۔ جب وہ واپس لوٹا تو اسے ساری بات معلوم ہوئی تو وہ سکینہ کے گھر پہنچا اور اسے یہ کہا کر خوب کھری کھوٹی سنائی کہ وہ اس کی معصوم بیٹی کو بدنام کر رہی ہے۔ تب اسے احساس ہوا کہ اس لڑکی کے گھر والے بھی اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ وہ چپ چاپ روتی رہی، اور جب شوہر آیا تو اس نے اسے نہ صرف خوب مارا بلکہ یہ بھی کہا کہ وہ جلد ہی اس سے شادی کرنے والا ہے، اور دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے ایسا کرنے سے نہیں روک سکتی۔ گھر کے آگے والی سڑک پر کچھ لوگوں کے بولنے کی آوازیں آئیں تو میں نے بالکنی سے جھانک کر دیکھا، جنازہ جا رہا تھا۔ میں ایک کنارے کھڑی ہو کر دیکھنے لگی اور ان میں سے سکینہ کے شوہر کو پہچاننے کی کوشش کرنے لگی، لیکن میں اتنے لوگوں کے بیچ اسے پہچان ہی نہیں پائی۔ پہچانتی بھی کیسے، میں نے تو کبھی اسے دیکھا ہی نہیں تھا۔ جنازہ آگے بڑھ کر قبرستان میں داخل ہو گیا۔ میں بالکنی سے ہٹ کر کمرے میں آ گئی۔ گھر میں کرنے کو بہت کام تھے، لیکن ذہن سکینہ میں ہی الجھا ہوا تھا۔ شوہر سے جھگڑا ہونے کے دوسرے ہی دن وہ جل گئی تھی، لیکن جب پولیس اسپتال میں اس کے بیان لینے پہنچی تو اس نے بتایا کہ کھانا بنانے کے دوران گیس رسنے کی وجہ سے آگ لگ گئی تھی۔ لیکن میں یہ سوچ رہی ہوں کہ گیس سلنڈر سے آگ کیا صرف سکینہ کو جلانے کے لیے نکلی تھی؟ آگ پورے گھر میں کیوں نہیں پھیلی؟
1: پوڈکاسٹ اور وائرل ریلز کے شور میں سوچو اصلی او جی کون ہے؟ بوس ریٹرو از دی نیو کول، اور انڈیا کا سب سے پہلا ٹرینڈ سیٹر ہے اپنا آکاشوانی۔ وہی سکون والی وائب، میوزک اور سالڈ انفو پورے 90 سالوں سے نان سٹاپ ٹرینڈنگ۔ ٹیون ان کرو کیونکہ لیجنڈز کبھی آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہوتے۔ آکاشوانی 90 ایئرز سے انڈیا کی اوریجنل آواز۔
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700001424।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700001424।
4: فیض بھائی،
5: جی جی،
4: اس سے پہلے ہم لوگ سامعین کو نشر کردہ افسانہ سنوا رہے تھے۔
5: جی جاوید بھائی، عنوان بھی بتا دیجیے۔
4: عنوان تھا کوئلہ بھئی نہ راکھ،
5: جی،
4: اور افسانہ نگار تھیں محترمہ نشاط پروین۔
5: افسانہ تو واقعی بہت عمدہ تھا جاوید بھائی۔ مزید فردر آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کا کیا ارادہ ہے؟
4: ارادہ تو ابھی ہمارے پاس وقت بہت ہے۔
5: جی ہاں جی ہاں جی ہاں،
4: جیسا کہ آپ بھی جانتے ہوں گے، ہمارے سامعین
5: بھی جانتے ہیں
4: کہ آج ماہ کا پہلا منگل
5: اور ہمارے

0: سامعین منتظر بھی ہوں گے.
1: ہاں یعنی خطوں کے پڑھنے کا خطوط کا یعنی پروگرام آپ کے خطوط کا دن ہے. تو فہد بھائی دیکھیے آکاش وانی اور سامعین کا رشتہ بھی کچھ ایسا ہی ہے.
0: اچھا بے شک بے شک.
1: جو لفظوں احساسوں اور باہمی محبتوں سے تشکیل پاتا ہے.
0: جی ہاں بے شک صحیح ہے.
1: محبت کبھی اشعار کی صورت میں اظہار کرتی ہے تو کبھی خطوط اور پیغامات کی شکل اختیار کر لیتی ہے.
0: کیا بات ہے کیا بات.
1: اور فیض بھائی سامعین کی آرا تجاویز اور نیک تمنائیں کسی بھی نشریاتی ادارے کے لیے قیمتی سرمایہ
0: ہوتی ہیں. جی ہاں بالکل بالکل.
1: کیونکہ انہی کے ذریعے پروگراموں کی کامیابی اور مقبولیت کا اندازہ ہوتا ہے.
0: جہاں
1: آج تو ماہ کا پہلا منگل ہے.
0: جی ہاں جی ہاں. جاوید آپ نے جو تمہیدی گفتگو جو ابھی فرمائی
1: جی جی
0: یہ گفتگو یقیناً اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ خط کے پڑھنے کا سلسلہ شروع کیا جائے. جی ہاں. تو پھر دیر کس بات کی. ہمارے سامعین
1: تمہیدی گفتگو میں لگے رہیں
0: جی ہاں.
1: سامعین کے زبان پر یہ مصرع آ سکتا ہے
0: جی جی.
1: یا الہی یہ ماجرا کیا ہے.
0: ماجرا کیا ہے. جی جی. تو خط پڑھنے کا سلسلہ
1: کی بے چینی بڑھانے سے بہتر ہے
0: خط پڑھنے کا سلسلہ شروع کیا جائے. جی جی
1: کرتے ہیں. تو فہد بھائی دیکھیے یہ پہلا خط ہے. بہت خوبصورت انداز میں قلم بند کیا ہے.
0: تحریر
1: کیا ہے. پورب ٹولہ کہلگاؤں وارڈ نمبر 15 سے سوجیت رائے کا.
0: کیا بات ہے.
1: یہ سمجھیے ہمارے بہت
0: جی جی جی جی
1: سنتے
0: جی
1: ہیں
0: جی جی.
1: اور ہر منگل کا فیڈ بیک بہت ہی بہترین اور خوبصورت اور محبت بھرے انداز میں تحریر
0: جی جی جی جی.
1: اور آگے بھی آیا ہے کہ رابعہ کالونی حبیب پور بھاگلپور سے فیروز خان صاحب.
0: جی جی جی.
1: مجاہد پور پشچم ٹولہ بھاگلپور بہار سے منظر امام کلیم آزر فرحت بانو ذیشان اور الویہ.
0: جی جی.
1: تاتار پور بھاگلپور سے آپ ہیں دانش رحمان آیان طلعت بانو اور نعمت بانو.
0: کیا لکھتے ہیں یہ لوگ جاوید بھائی.
1: فیض بھائی دیکھیے یہ سب کے سب ہمارے بہت ہی پرانے
0: سامنے
1: ایک ایک پروگرام پر اس کی نگاہ رہتی ہے اور بہت ہی باریکی سے سنتے ہیں.
0: جی جی.
1: دیکھیے اس خط میں ان لوگوں نے لکھا ہے کہ ہم لوگ پروگرام بزم اردو پابندی کے ساتھ سنتے ہیں.
0: کیا بات ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. جی ہاں
1: بالکل. اس کا ایک ایک پروگرام ہمارے ذہن و دل کو بے حد متاثر کرتا ہے.
0: صحیح ہے صحیح ہے.
1: 26 مئی کے پروگرام کے سلسلے میں ان لوگوں نے لکھا ہے کہ 26 مئی کا پروگرام بزم اردو سنا اچھا تھا.
0: جی.
1: خاص کر جناب فقر الاسلام کا مقالہ عید الاضحیٰ کا پیغام
0: جی.
1: نہایت عمدہ اور معلوماتی تھا.
0: جی جی جی.
1: آگے بھی لکھتے ہیں فیض.
0: اچھا کیا لکھا.
1: آگے لکھتے ہیں کہ اسٹوڈیو مشاعرہ بھی بے حد پسند آیا.
0: اچھا اچھا.
1: اس مشاعرے میں جتنے بھی فنکار تھے یا جتنے بھی شعراء کرام تھے
0: جی جی
1: سبوں
0: جی.
1: نے عمدہ کلام سے نوازا.
0: جی.
1: تمام فنکاروں کو ہماری جانب سے بہت بہت مبارکباد قبول ہو.
0: جی جی جی.
1: ہمیں امید ہے کہ آئندہ بھی اسی طرح کا معیاری پروگرام معیاری مشاعرہ آپ لوگ سنواتے رہیں گے.
0: کیا بات ہے. بہت عمدہ خط لکھا ہے جاوید بھائی.
1: ہاں بالکل.
0: ہمارے جتنے بھی سننے والے ہیں ہمارے سامعین ہیں سب سے پہلے تو ہم یہ کہیں کہ سامعین کی جذبات کا ان کے احساسات کا ان کی خیال کا یعنی گویا کہ تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے ہم لوگ پروگرام کو نشر کرتے ہیں.
1: بالکل.
0: اور جیسے مواقع ہوتے ہیں اس کے مطابق ہم لوگ پروگرام کو پیش کرتے بھی ہیں
1: بھی دیتے ہیں سجاتے بھی اور آپ تک ہم پہنچاتے
0: بھی ہیں. تو ہمارے جتنے سننے والوں نے یہ جو خط لکھا جاوید بھائی تو لہجہ تو واقعی بڑا عمدہ ہے.
1: بہت
0: اس لہجے سے اس بات کا یقینی طور پر انکشاف ہوتا ہے کہ ہمارے جتنے بھی سامعین ہیں پروگرام کو بڑی پابندی سے بڑی دلجمی سے اور بڑی گہرائی سے سنتے ہیں. ایک ایک نکات کی طرف اشارہ کرتے ہیں. کون سا نقطہ کیسا ہے کیا ہے ان تمام باتوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں. تو ہم تو پہلے تو شکریہ ان کا ادا کریں گے کہ اتنی گہرائی کے ساتھ سنتے ہیں.
1: ایسے مصروف ترین دور میں
0: جی ہاں جی ہاں
1: اگر کوئی انسان پروگرام سن کر فیڈ بیک دیتا ہے
0: جی جی جی
1: تو اس کے لیے تو شکریہ کا ان کا بہت بہت ہم شکریہ ادا کرتے ہیں.
0: اور فیڈ بیک
1: خوشی ہوتی ہے.
0: اور
1: آپ نے ایک ایک پروگرام کو بڑی باریکی سے سماعت کیا ہے
0: جی جی
1: اور ہماری حوصلہ افزائی بھی کی ہے
0: جی جی
1: اور پروگرام کو سراہا بھی ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ سامعین یقین اگر آپ کا سپورٹ آپ کا تعاون ہمیں ملتا رہا تو ہم اور بھی بہتر پروگرام کو کر سکتے ہیں.
0: بے شک معیار
1: اور بھی بلند کر سکتے ہیں.
0: بے شک.
1: لیکن آپ کی رہنمائی آپ کے مشورے ہمارے پروگرام کی
0: جان ہوتی ہے اور آپ کے مشورے ہمارے سر آنکھوں پہ جاوید بھائی. آپ کا مشورہ تو بلکہ یہ کہ پروگرام کی زینت کو اس کی خوبصورتی کو اضافہ اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے بڑھاتا ہے. تو ان لوگوں نے جو لکھا ہے تو سب سے پہلے دیکھیں جاوید بھائی کہ پروگرام 26 مئی کے تعلق سے جو انہوں نے لکھا ہے عید الاضحیٰ کا پیغام سنا تو یقینی طور پر ہمارے جتنے بھی سننے والوں نے یہ مقالہ سنا ہوگا, یقینی طور پر استفادہ حاصل کیا ہوگا اور یہ بھی اندازہ لگایا ہوگا کہ عید الاضحیٰ جو ہے اس کے پس منظر میں پیغام کون سا ہے, کون سا پیغام چھپا ہے, کون سا پیغام پوشیدہ ہے, اس کی وضاحت صاف طور پر فخر الاسلام صاحب نے اپنے مقالے میں کی ہے,
1: اس پیغامات کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی, اس پر عمل پیرا ہونا.
0: جی جی جی جی, اور فخر الاسلام صاحب نے جس انداز سے مقالے کو پڑھا جاوید بھائی اور لکھا, لکھنے کا بھی انداز بڑا اچھوتا اور پڑھنے کا بھی انداز بڑا ہی منفرد تھا, یعنی کہ یہ کہا جائے کہ سونے پہ سہاگے کا کام کر رہا تھا. دونوں چیزیں بڑی اچھی تھیں, انداز بھی, ادائیگی بھی, اور ان کے اندر جتنے مواد تھے وہ سارے.
1: یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ جناب فخر الاسلام صاحب کے مقالے کو ہمارے سامعین نے
0: بے حد سراہا, جی انفرادی
1: معلومات میں اضافے کا سبب بھی بتایا, ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور فیض بھائی, ان لوگوں نے اسٹوڈیو مشاعرے کی بھی بے پناہ تعریف
0: کیا, کہنے جاوید بھائی مشاعرے کے تعلق سے جتنے بھی الفاظ آپ نے جو پڑھے ہیں جاوید بھائی, بہت عمدہ, بڑے اچھے انداز سے انہوں نے سنا. اور مشاعرے میں جتنے بھی شرکا حضرات تھے جاوید بھائی, اگر غور کیا جائے تو سب ایک پر ایک,
1: ایک پر ایک.
0: جناب دیکھیے, اب نور الدین ثانی صاحب تھے اس میں, اس مشاعرے میں آفاق اختر صاحب تھے, سید ضیاء الاسلام صاحب تھے, سیف عالم اشرفی صاحب تھے, یہ چاروں حضرات نے جو کلام پڑھا
1: بالکل بالکل
0: الگ الگ انداز میں اور بڑے اچھوتے انداز میں پڑھا. اب دیکھیے نعتیہ کلام جو پڑھا انہوں نے سیف عالم اشرفی صاحب نے, بہت عمدہ پڑھا.
1: ہاں ہاں بالکل.
0: اور جتنے بھی فنکار کوئی غزل سنا رہے تھے, کوئی نعتیہ کلام سنا رہے تھے, گویا وہ سب ایک پر ایک تھے. اور آفاق اختر صاحب کا ترنم, ترنم یاد ہے, آواز تو یاد ہے, اس پر ہم لوگوں نے اشعار بھی کہے تھے. تو انہوں نے بہت زیادہ متاثر کیا, اور بغیر متاثر کیے ہوئے ہمارے اتنے لوگوں کے, سننے والوں کے جو خطوط آئے جاوید بھائی, یقینی طور پر ہمارے سامعین متاثر ہوئے ہوں گے.
1: بالکل, اور سامعین سے یہی کہنا چاہیں گے, سامعین ہماری تو یہی کوشش ہوتی ہے
0: جی جی
1: کہ ہم بہتر سے بہتر فنکار کو پیش کریں
0: جی,
1: تاکہ آپ کی دلبستگی بھی ہو اور آپ کی ادبی تشنگی بھی
0: دور ہوتی رہے. جی جی جی,
1: اس کے لیے ہم لوگ بہت حد تک کامیاب.
0: تو
1: اس لیے کہ آپ کے خطوط اس بات
0: بے بے شک بے شک شہادت دے رہے ہیں سامعین کے خطوط. تو جاوید بھائی, یہ مائکروفون کے توسط سے ہم یہ چاہیں گے کہ جتنے بھی شرکا حضرات تھے ان کا بھی شکریہ ادا کر دیں, اور سننے والوں کو بھی شکریہ ادا کر دیں. تو جناب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ بڑی پابندی سے سنتے ہیں, سنوارتے ہیں. اور جاوید بھائی دیکھیے اگلا خط کیا ہے.
1: ہاں فیض بھائی دیکھیے, اگلا خط جو آیا ہے
0: جی جی جی,
1: وہ بھی ہمارے بہت ہی پرانے سامعین.
0: اچھا اچھا,
1: کیونکہ اگلا خط ہاتھ میں لیتے ہی سمجھیے کہ نام ہمارے ذہنوں کو, دل کے
0: جھانکنے
1: لگتا ہے.
0: جی جی جی,
1: تو اگلا خط آیا ہے لائن باغ پربتی بھاگلپور بہار سے.
0: ارے کیا بات ہے, جہاں لائن باغ پربتی. جی جی جی,
1: محمد ریاض احمد, محمد عارف مصطفیٰ, فرزانہ تبسم, فرحانہ فردوس اور سائمہ,
0: یہ لوگ بھی ہمارے بہت پرانے سامنے ہیں.
1: اور آسن سول سے سروت جہاں
0: جی,
1: اور ان کے گھر کے افراد
0: جی جی جی,
1: حکیم شاہ محمد لین, رحمانی چوک, چمپا نگر, بھاگلپور سے
0: جی.
1: آپ ہیں شبیر احمد, خالد انصاری, زاہد انور اور طارق انور.
0: اچھا,
1: اب دیکھیے نوگچھیا منیا موڑ سے ہیں, آپ ہیں خالد محمود صاحب.
0: کیا لکھا جائے تو ان لوگوں نے.
1: اب دیکھیے فیض بھائی لکھتے ہیں کہ 19 مئی کا پروگرام بزم اردو سنا.
0: اچھا,
1: خاص کر محترمہ شازیہ مشرف کا مقالہ غربت کے اسباب اور حل.
0: جی جی جی,
1: نہایت ہی عمدہ اور معلوماتی تھا.
0: اس میں تو کوئی
1: مقالے کی جتنی بھی تعریف کی جائے
0: جی جی
1: کم ہے, یعنی ان لوگوں نے اس مقالے کی بے پناہ تعریف کی ہے.
0: جاوید بھائی جیسا موضوع ہے اس لحاظ سے انہوں نے جو سنا یقینی طور پر فائدہ ہی پہنچا ہوگا.
1: بالکل بالکل.
0: اور یہاں تک, اچھا, اور مزید پورا خط پہلے پڑھ لیا جائے. جی ہاں,
1: کہ جناب بلال الدین کا افسانہ سوچ کا فرق.
0: اچھا
1: اچھا اچھا تھا.
0: جی جی جی,
1: دل باغ باغ ہو گیا.
0: اچھا اچھا,
1: آگے لکھتے ہیں کہ کلام شاعر کے تحت ڈاکٹر نعیم الدین انصاری کا کلام بھی عمدہ تھا, معیاری تھا, جو دل کو بھا گیا.
0: جی جی, بہت
1: بہتر پروگرام کے لیے تمام فنکاروں کو ہماری جانب سے بہت بہت مبارکباد قبول ہو. ہمیں امید ہے کہ آئندہ بھی اسی طرح کا معیاری پروگرام آپ لوگ سنواتے رہیں گے.
0: سب سے پہلے تو جاوید بھائی ہم لوگ اپنے سننے والوں کے لیے یہ عرض کریں گے کہ امید نہیں بلکہ سامعین آپ یقین رکھیے کہ بہتر سے بہتر پروگرام آپ کی سماعت سے ٹکرائے. ہم لوگوں کی کوشش یہ ہمیشہ ہوتی ہے.
1: دیکھیے فیض بھائی, اس کے لیے ہم لوگ بہت ہی سچی لگن, محنت اور ایمانداری سے پروگرام سامعین تک پہنچاتے ہیں. اس کے لیے ہمارے سرشار احمد صاحب بھی بہت ہی ایکٹیو رہتے ہیں,
0: بہت ایکٹیو
1: پروگرام کو بہت ہی تکنیکی مراحل سے گزارتے ہوئے
0: جی جی
1: سامعین تک پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ پروگرام کا معیار بھی کافی بلند رہے. اس کے لیے ان کی سوچ اور فکر کو بھی ہم مبارکباد دیتے ہیں.
0: جی جی جی.
1: اور فیض بھائی, اب کیا آپ سامعین کو
0: دل کی گہرائی سے سلام کا نظرانہ پیش کرتے ہیں؟
1: مبارکباد بھی
0: مبارکباد دیتے ہیں. تو ان لوگوں نے جو جاوید صاحب 19 مئی کے تعلق سے پروگرام کے بارے میں جو لکھا ہے کہ شازیہ مشرف کا مقالہ غربت کے اسباب اور حل, تو جو خط لکھا ہے جاوید بھائی, خط کے جتنے بھی الفاظ ہیں ان کے الفاظ بھی بڑے اچھے, لہجہ بھی عمدہ, اور لکھنے کا انداز تحریر کہیے, طرز تحریر کہیے, بہت عمدہ.
1: مانے مقالے کو ہمارے سامعین نے انفرادی حیثیت
0: تو دی ہے.
1: اضافہ کا سبب بھی
0: جی غربت کے اسباب اور حل, اس تعلق سے شازیہ مشرف صاحبہ نے جو لکھا ہے جاوید بھائی, غربت کا سبب کیا ہے, اس سبب پر جو اس نے روشنی ڈالی ہے, اس ان کے اسباب پر جو روشنی ڈالی ہے, کون سی وجہ ہے جو غربت کی وجہ بنتی ہے, ان تمام چیزوں پر بہت ہی گہرائی اور بڑی سنجیدگی سے اس وجہ کو بتایا, اور پھر وجہ بتانے کے بعد جو انہوں نے حل تلاش کیا ہے, حل بہت عمدہ تلاش کیا, بہت عمدہ حل تلاش کیا ہے. یقینی طور پر ہمارے جتنے بھی سامعین ہیں اس مضمون سے, اس مقالے سے یقینی طور پر فائدہ پہنچا ہوگا ایک دم, اس لیے کہ جو حل بتایا انہوں نے شازیہ مشرف نے, وہ حل ہمارے جتنے بھی سامعین اگر اس کو عمل پیرا ہو جائیں, اس پر
1: تو بالکل
0: عملی زندگی میں اتار لیں, تو یقینی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ غربت کا جو سبب ہے وہ دور ہو سکتا ہے.
1: دیکھیے فیض بھائی, محترمہ شازیہ مشرف نے
0: جی
1: غربت کو دور کرنے کے لیے جو بہت ہی اہم اور بڑا مضبوط ٹپ سے بتایا
0: جی جی جی جی جی جی,
1: وہ ہے تعلیم.
0: تعلیم
1: تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہم غریبی کو دور کر سکتے ہیں.
0: جی جی جی.
1: اور ہماری سرکار بھی اس میں بہت ہی ایکٹیو ہے,
0: بہت ایکٹیو ہے,
1: سارے پروگرام چلا رہی ہے.
0: جی.
1: ضرورت ہے کہ ہم اس کا سپورٹ کریں, اس میں مدد کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں.
0: جی جی جی.
1: تبھی ہم غربت سے خاتمہ ہو سکتے ہیں اور اس سے غربت سے لڑ کر ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں.
0: جو انہوں نے حل بتایا اس پر, حل کا تو وہی معاملہ ہے کہ تعلیم کی طرف ہم لوگ
1: رجوع کریں. بالکل.
0: جی جی جی. تو ہم لوگ تو شازیہ مشرف صاحب کا تو شکریہ ادا کریں گے کہ انہوں نے بہت ہی عمدہ مقالہ دیا, اور اپنے سننے والوں کا بھی شکریہ ادا کریں گے کہ بڑی پابندی سے سن کے
1: فیڈ بیک دیتے ہیں. جی جی.
0: اور انہوں نے بلال الدین کے افسانے کو بہت سراہا ہے. افسانے کا جو عنوان تھا سوچ کا فرق, جو عنوان تھا جاوید بھائی سوچ کا فرق, بلال الدین صاحب نے ہو بہو افسانے کو اسی انداز میں ڈھالا ہے کہ انسان کے سوچ میں کتنا فرق آتا ہے, کس کس زاویے سے انسان کیسی کیسی باتیں سوچتا ہے, ان تمام باتوں کو بلال الدین صاحب نے اپنے افسانے میں سجایا سنوارا پیش کیا.
1: ہمارے سامنے نے تاثرات سے
0: جی جی جی. اور جہاں افسانے کی بات ہو جاتی ہے جاوید بھائی, تو انہوں نے ڈاکٹر نعیم الدین صاحب کے کلام کو بھی بہت سراہا,
1: یعنی کلام شاعر کے تھے,
0: کلام شاعر. تو ہم تو یہ کہیں گے جاوید بھائی کہ ڈاکٹر نعیم الدین صاحب کا کلام, یعنی اس کے جتنے بھی اشعار تھے, وہ تمام اشعار یہ کہیے کہ حالات حاضرہ کی ترجمانی کر رہے تھے.
1: بالکل.
0: ان کے اشعار کے جتنے بھی خیالات تھے, جو بھی مضامین انہوں نے اپنے شعر میں باندھا ہے, جس خیال کو انہوں نے پیش کیا ہے, وہ تمام کے تمام خیالات کہیے, یا تو کہیں پر کسی شعر کے اندر جو ہے وہ سماج کے اندر جو مشکلات ہوتی ہیں وہ اس کی بات ہے, کہیں پر سماجی بیداری کی بات ہوتی ہے, کہیں پر لڑکوں کے اندر جو بے توجہی ہوتی ہے, جو لوگ اس طرف دوسری جانب مبذول ہو جاتے ہیں اپنے آپ کو, اس طرف بھی نشاندہی کی ہے جناب نعیم الدین صاحب نے اپنے کلام کے توسط سے. گویا کہ اجتماعی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ڈاکٹر نعیم الدین انصاری صاحب نے اپنے کلام کے توسط سے کلام نہ پیش کر کے گویا کہ ایک تفسیر تضمین پیش کر دیا. جی
1: بالکل بالکل. فیض بھائی دیکھیے, کہنے کا مطلب ہے کہ ڈاکٹر نعیم الدین انصاری
0: جی جی جی
1: کی جو انگلیاں ہیں صرف پیشنٹ کے ہاتھوں پر نہیں ہیں,
0: ارے کیا بات ہے,
1: وقت کے نبض پر ان کی
0: انگلیاں ہیں. بالکل.
1: اور سماج کے جو مسائل ہیں, جو پریشانیاں ہیں, جو دشواریاں ہیں, اس کو حل کے لیے جو اشعار کہتے ہیں, بہت ہی کارآمد,
0: بہت کارآمد, بہت
1: ضرورت ہے ان باتوں کو سن کر سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی,
0: بہت اچھوتے انداز
1: حاصل کرنے
0: کی, بہت اچھوتے انداز.
1: نعیم الدین انصاری صاحب بھی اپنی جادو بھری آواز میں جو کلام سنایا تھا,
0: ارے کیا آواز ہے، ایسا لگا ان کی آواز ہی بڑی پیاری تھی ماشاءاللہ،
1: تو ایسا لگا کہ ہمارے دل پر انہوں نے حکومت کی،
0: بے شک بے شک ہمارے دل پر، ہم تمام سامعین کے بھی دلوں پر انہوں نے حکومت کر لی گویا.
1: تو فیض بھائی ان کو، ہمارے سامعین نے ان کے کلام کو بے حد سراہا ہے،
0: تو اسی مائکروفون کے توسط سے
1: ادا کرتے ہیں، اور اس مائکروفون کے ذریعے سے ہم 19 مئی کے تمام متعلقہ فنکاروں تک ہم سامعین آپ کی مبارکباد پہنچا رہے ہیں.
0: جی
1: ہمیں امید ہے کہ آپ آئندہ بھی اسی طرح سے
0: جی
1: معیاری پروگرام آپ سنتے رہیں گے اور اپنے تاثرات سے نوازتے رہیں گے.
0: خط لکھنے کا تو
1: ہاں، لیکن سامعین یہ ہے کہ یہ پروگرام ہم آپ ہی کے لیے کرتے ہیں،
0: بے شک بے شک
1: آپ ہمارے پروگرام کی جان ہے، آپ ہمارے پروگرام کی ایک پونجی کی شکل میں ہیں. ضرورت ہے کہ آپ ہمیں تنقیدی خطوط بھی ارسال کریں،
0: جی جی ہاں جی ہاں جی ہاں،
1: ہو رہا ہے اس میں کیا کمی ہے، آپ کیا اور چاہتے ہیں، کیا تبدیلی چاہتے ہیں، اس کی طرف بھی اشارہ کریں، تو ہم تاکہ پروگرام کو، ہم خود چاہتے ہیں کہ پروگرام کے معیار کو اور بھی بلند کریں اور بھی بہتر سے بہتر بنا سکیں. اور سامعین اس کے لیے ہم لوگ بہت محنت اور ایمانداری سے پروگرام آپ تک پہنچانے کے لیے کوشاں رہتے ہیں، اور بہتر ایک ایسے ایسے فنکار کو پیش کرتے ہیں آپ یقین مانیے سامعین، جس کے فن سے آپ متاثر ہوئے بغیر
0: نہیں رہ سکتے ہیں.
1: اس لیے کہ آپ کے خطوط قدم قدم پر ہماری رہنمائی بھی کر رہے ہیں اور آپ کے تاثرات سے ہمیں نواز بھی رہے ہیں. تو ایک سامعین کے تمام
0: جاوید بھائی، سامعین کے خطوط تو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، انہیں کی خطوط کی روشنی میں ہم لوگ پروگرام کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں.
1: تو ایک بار پھر ہم تمام سامعین کا خط لکھنے کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں.
0: اور جاوید بھائی دیکھیے اب اگلا خط کیا ہے.
1: دیکھیے اگلا خط آیا ہے لالو چک بھاگلپور سے لکھنے والے،
0: ارے کیا بات ہے،
1: وشنو کمار چودھری، شریمتی گایتری دیوی،
0: جی جی جی
1: ساگر اور بادل کا،
0: بہت پرانے سامع ہیں ہمارے،
1: بہت پرانے،
0: بہت پابندی سے سنتے بھی ہیں.
1: درمیان میں ان کا تھوڑا سا ہمارے سے
0: رابطہ ٹوٹ گیا تھا، جی ہاں درمیانی حصے میں، جی ہاں، لیکن پھر وہ جڑ گئے ہیں، جی ہاں
1: بالکل. اور اردو بازار بھاگلپور بہار سے آپ ہیں گھنشیام پرساد گپتا،
0: گریش
1: چند بھگت،
0: اجے
1: سنگھ، یوگندر منڈل، شیو رجک اور مادھو ٹھاکر،
0: جی کیا بات ہے.
1: اب دیکھیے آپ ہیں لطف علی لائن قاضی ولی چکس بھاگلپور سے، فضیل نسیم روز،
0: اچھا
1: بھاگلپور بھیکن پور سے،
0: یہ ایک ہی نام ہے فضیل نسیم روز،
1: میں نے عرفی نام روز، فضیل نسیم عرف روز کہا جا سکتا ہے. ہاں اور دیکھیے آپ ہیں بھاگلپور بھیکن پور بھٹا روڈ وشہری استھان سے،
0: اچھا
1: یوگندر پرساد رائے،
0: جی
1: اور بیوا رائے،
0: جی
1: اور بپلب ویبھو،
0: جی
1: یامنی اور یشا،
0: اچھا کیا لکھا ہے ان لوگوں نے جاوید؟
1: دیکھیے یہ تو فیض بھائی
0: کچھ نام، کچھ نئے نام ہیں ہمارے سامنے،
1: یعنی ہماری بزم میں کچھ نئے سامعین بھی اضافہ ہو رہے ہیں.
0: جی ہاں جی.
1: اور فیض بھائی دیکھیے ان لوگوں نے لکھا ہے کہ 12 مئی کا پروگرام بزم اردو سنا،
0: اچھا
1: اچھا تھا،
0: کیا بات ہے،
1: 12 مئی کا
0: شکریہ بھائی.
1: ہاں ہاں، خاص کر جناب مظہر اختر کا مقالہ جدید نشر کا پس منظر،
0: جی جدید نشر کا، ہاں
1: اچھا تھا، دل کو بھا گیا اور کافی عمدہ بھی تھا.
0: پروز کا جو نیا انداز ہے اس کا پس منظر انہوں نے بیان کیا،
1: میں نے اس کی اس مقالے کی جتنی بھی تعریف کی جائے
0: اچھا
1: کم ہے. محترمہ نشاد پروین کا افسانہ حوصلہ،
0: حوصلہ جی،
1: دل کو بھا گیا
0: جی،
1: اور کافی عمدہ تھا، معیاری تھا
0: جی.
1: اور آگے بھی فیض بھائی ان لوگوں نے لکھا ہے کہ کلام شاعر کے تحت جناب غلام احمد رضا کا کلام بھی پسند آیا.
0: اچھا اچھا،
1: تمام فنکاروں کو ہماری جانب سے مبارکباد قبول ہو
0: جی.
1: ہمیں امید ہے کہ آئندہ بھی اسی طرح کا معیاری پروگرام آپ لوگ سنواتے رہیں گے.
0: محترم سامعین، ہم تو سب سے پہلے آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ پابندی کے ساتھ پروگرام کو سنتے ہیں اور اپنی آرا سے ہمیں باخبر بھی کرتے ہیں
1: جی.
0: اور جو ہمارے نئے سامعین آئے ہیں میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں،
1: ان کا استقبال بھی کرتا ہوں،
0: استقبال بھی کرتے ہیں. اور جاوید بھائی دیکھیے کہ روز بروز ہمارے سننے والوں کی صف میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے، تو بڑی خوشی ہوتی ہے. تو ان لوگوں نے جو 12 مئی کے پروگرام کے تعلق سے جو لکھا جاوید بھائی، تو یقینی طور پر ہم بھی اپنے آپ میں یہ محسوس کرتے ہیں کہ 12 مئی کا جو پروگرام تھا وہ بہت عمدہ تھا، خاص طور سے جدید نثر کا پس منظر، یعنی ماڈرن پروز جو ہوتا ہے اس کا جو پس منظر انہوں نے بیان کیا ہے جناب مختر، جناب
1: اختر
0: مظہر اختر صاحب نے، تو اس کی بھی بڑی تعریف کی ہے، تو ہم تو اس کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اور پس منظر کے تحت انہوں نے جتنی باتیں کی ہیں، یقینی طور پر ہمارے جتنے بھی سننے والے ہیں جو جن کو مقالے سے، مضمون نویسی سے، آلیخ سے تعلق ہے، اس کو تو یقینی طور پر فائدہ پہنچا ہی پہنچا ہوگا،
1: خاص کر جو اسکول کالج کے طالب علم ہیں کالج سمجھیے ایک نوٹس کا ہی سمجھیے،
0: کالج کے جتنے بھی طلبہ و طالبات ہیں اگر انہوں نے سنا ہوگا تو وہ مکمل طور پر یہ جدید نثر کا پس منظر اس مضمون کے اس عنوان کے تحت ایک نوٹس تیار ہوگا جی، اگر انہوں نے سنا ہوگا تو مکمل طور پر۔ تو ہم تو اس مائکروفون کے توسط سے جناب مظہر اختر صاحب کو یہ مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ کے مقالے کو ہمارے سننے والوں نے بہت پسند کیا،
1: پسند کیا۔
0: اور نشاط پروین کا افسانہ حوصلہ، حوصلے کی بھی بڑی تعریف کی ہے، حوصلے کی بڑے حوصلے سے تعریف کی ہے، بڑے عزم و استقلال کے ساتھ تعریف کی ہے جی، اور حوصلے کے اندر جو باتیں بتائی گئیں اس پر بھی نشاندہی کی ہے۔ تو محترمہ نشاط پروین صاحب کا جو افسانہ ہے حوصلہ، جاوید بھائی ہم اس افسانے کی بھی تعریف کی قدر کرتے ہیں اور محترمہ نشاط پروین کو اسی مائکروفون کے توسط سے مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ ہمارے سننے والوں نے بہت سراہا ہے۔ جی ہاں،
1: شعر بھی یاد آ رہا ہے کہ تم پرندوں کی طرح اڑنے کی جرت تو کرو،
0: آئیے کیا بات،
1: تم پرندوں کی طرح
0: اڑنے کی جرت
1: تو کرو، خود تمہارے بازوؤں میں حوصلہ
0: آ جائے گا۔ کیا بات،
1: واقعی افسانے کے پیرائے میں نئی نسلوں کو ایک عزم دینا
0: جی
1: اور حوصلے کا پیغام دینا،
0: جی جی جی،
1: محترمہ نشاط پروین کا کارنامہ،
0: یہ انہیں کے حصے میں ہے، یہ انہیں کا خاصہ ہے جو حوصلہ دیتی ہیں وہ جوانوں کو، خاص طور سے نئی نسل کو جی۔ اور جب دیکھیے اب یہ جو اگلا جو کلام شاعر کے جو تذکرہ کیا تھا، غلام احمد رضا کا کلام بھی ان کو بہت پسند آیا، تو ظاہر ہے کہ غلام احمد رضا نومشک اور جواں سال شاعر ہیں، جاوید بھائی
1: لیکن نوجوان شاعر ہیں،
0: لیکن کلام میں بڑی گہرائی اور گرائی ہے، بالخصوص انہوں نے جو نعتیہ کلام پیش کیا تھا، ہمیں تو یاد آ رہا ہے کہ نعتیہ کلام بھی اور غزل بھی انہوں نے سنائی تھی، تو نعتیہ کلام بھی بہت،
1: کلام کی شروعات انہوں نے نعتیہ کلام سے کیا،
0: جی جی، اور غزل بھی انہوں نے بڑی بڑی اچھی غزلیں سنائی تھی انہوں نے جاوید بھائی،
1: بالکل۔
0: تو ان تمام پس منظر میں اگر دیکھا جائے تو مجموعی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے نعتیہ کلام ہوں یا غزل ہوں اور جو خیالات کو انہوں نے پیش کیا نعتیہ کلام میں بھی، اور نعتیہ کلام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی گئی، اور غزل میں جو انہوں نے خیالات کو پیش کیا ہے، پہلے تو وہ روایتی انداز کی غزلیں کہا کرتے تھے، چند اشعار کچھ ایسے بھی تھے جو جدت کی طرف یعنی جدید خیال کو بھی انہوں نے،
1: میں نے کہنے کا مطلب ہے کہ غلام احمد رضا کے کلام کو ہمارے سامعین نے پسند کیا، کافی سراہا ہے
0: جی،
1: اس کا ہم آپ کا سامعین کا شکریہ ادا کرتے ہیں
0: جی جی،
1: اور سامعین آپ کی مبارکباد اس مائکروفون کے ذریعے سے متعلقہ فنکاروں تک ہم
0: پہنچاتے
1: رہے
0: ہیں،
1: اور سامعین اسی طرح آپ ہمارے پروگرام کو سنتے رہیں، اپنے تاثرات سے
0: نوازتے رہیں، جہاز
1: مشورے سے ہمیں ضرور نوازتے رہیں، اور تنقیدی خطوط سے بھی ارسال کرتے
0: جی
1: رہیں
0: جی جی،
1: اس کے لیے آپ کا ایک بار پھر بہت بہت شکریہ۔
0: اور اگلے خط
1: ہمارے پاس بکھرے پڑے ہیں، اگلا خط اب ہم اگلے ماہ کے لیے رکھتے ہیں، اس لیے کہ اب ہم لوگ وقت کی بندش میں آ چکے ہیں
0: جی
1: تو
0: جی
1: سامعین آج بس اتنا ہی، لیکن چلتے چلتے سامعین کو یہ بتا دیں کہ سامعین یہ پروگرام یعنی پروگرام بزم اردو کی پیشکش محمد سرشار احمد کی تھی۔ تو سامعین آج بس اتنا ہی، اسی کے ساتھ آج کی بزم سے ہم دونوں کو اجازت دیں،
0: خدا حافظ۔